любові. Це наші думки, радості. Все важне стварі, чи нам діти не важне. І остачемо самомі. Узкий міл два.